0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо. Третя година.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто неба на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селяві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка», «Кришталевий черевичок», «Скарби капітана Флінта» та «Спляча красуня». Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто небо на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов-любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селя Ві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки «Неймовірні пригоди Марійки та Іванка», «Кришталевий черевичок», «Скарби капітана Флінта» та «Спляча красуня». Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамай» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
4: Уяви, професійні тренери, заняття у твоєму районі. І все це безкоштовно. Саме так працює програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» у місті Кам'янське, яка започаткована міським головою Андрієм Білоусовим. 17 видів спорту, тренування тричі на тиждень, правий берег, міський парк, культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Неважливо, чи ти давно у спорті, чи тільки хочеш спробувати, обирай напрямок, який подобається, і приходь на тренування. Деталі на сайті sport.kam'янське або за телефоном 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи.

0: топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Дев'ята година.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

9.09 на годиночку, 13 вересня, неділя, в ефірі Топ-Радіо. Ну, а з вами Юлія Золотарьова. Усім доброго раночку. Ну, то що ж, ми починаємо з вами цю неділю разом. Так, попереду у нас і новини, і гарний настрій. І давайте з вами дізнаємось, яка ж сьогодні буде погода, так, саме у Кам'янському та Кам'янському районі. А сьогодні в нас очікується 14 градусів мінімальна температура, так, та 25 градусів з позначкою плюс максимальна температура, яка буде триматися сьогодні у Кам'янському. Хмарна погода буде триматися до самого вечора, хоча я щойно була на вулиці, так, то там виглядає сонечко, воно нас радує, так, і воно нам сповіщає про те, що сьогодні у нас вихідний, там буде гарний день і чудовий настрій. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся Топ-Радіо, хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:41 на годиночку. І сьогодні, 13 вересня, у другу неділю вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Буйківщини у 1944-51 роках. Це важлива сторінка нашої історії, коли сотні тисяч українців були примусово позбавлені своїх рідних домівок, землі та майна. Тож, шануємо пам'ять і бережемо свою історію. Ну, а ви залишайтеся з нами на хвилі ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ну, а ми з вами рухаємося далі.
1: ТОП Радіо Кам'янське 104.4 FM. ТОП Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 10-та година.
1: Топ радіо.
0: Топ музика на 104.4 FM.

10:12 на годиночку, і сьогодні особливий день, так, 13 вересня, адже це особливий день для кожного з нас, адже наше рідне місто, рідне Кам'янське, святкує свій день народження. Це місто з міцним характером, багатою історією і неймовірними людьми, які щодня його роблять сильнішим, затишнішим та згуртованішим. Тож ми дякуємо кожному захиснику та захисниці за можливість жити, працювати, ну і, звичайно ж, звучати. Тому бережімо свою історію, тримаємося разом та цінуємо наше рідне місто. З днем народження, Кам'янське! Ну, а ми з вами залишаємося на хвилі топ-радіо, на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі миті. Тож, ми з вами рухаємося далі разом.

0: центральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
4: Соціальна реклама.
5: Дбаєш про себе? Подбай про країну. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Візьми інвентар, запроси друзів, дотримуйся правил безпеки. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
4: Соціальна реклама.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 10:41 на годиночку і культурні новини нашого міста. У Кам'янському відкрилася виставка петриківського розпису майстрині Єлизавети Полонської. В дорослій бібліотеці на соцмісці відкрилася авторська виставка творчих робіт художниці під назвою «Казковий світ Петриківки». Взагалі-то Єлизавета Полонська – це молода талановита майстриня петриківського розпису, відома не тільки в Кам'янському, а й далеко за його межами. І сьогодні поціновувачі мають нагоду ознайомитися з її новими роботами з петриківського розпису. Тому там представлені вироби на будь-який смак, на будь-який гамонець. Ви можете прийти, подивитися, насолодитися творчістю Петриківщини, так, петриківського розпису. Якщо у вас є бажання, якщо ви плануєте якось відпочити, так, провести цікаво ці вихідні, та й взагалі цікаво провести наступний тиждень, щось відкрити для себе нове, тому відвідайте, я впевнена, що вам буде цікаво. Так, ну і ми з вами продовжуємо сьогоднішню неділю, продовжуємо 13 вересня, відпочинок, вихідний день, залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо, адже Топ Радіо завжди поруч.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Топ Радіо.
1: Басейн.ми комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Міша Кропін у нашому місті, звучали об 11:15 на ТОП Радіо. А ми з вами продовжуємо. І от український дизайнер Руслан Багінський об'єднався зі Святославом Вакарчуком для благодійного дропу колекційних синіх кепок із написом «Друг». Створили лише 20, і от кожна коштує 25 580 гривень і має підпис і спеціальне пакування у вигляді аудіокасети. Є також чорна версія, і от вона коштує 8 980 гривень. Ось так. От, звичайно ж, усі 100% прибутку, всі кошти від продажу передадуть центру One Broken Ukraine на сучасне протезування українських військових. Ось так. Тому, якщо є бажання, є можливість отримати унікальну кепку із написом «Друг» і зробити благодійну справу, так, благодійний внесок, тому можете придбати таку унікальну річ. Ну, а ми з вами рухаємося далі. Залишайтеся на ТОП Радіо, залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. ТОП Радіо завжди поруч.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві «Ваеліта». Преміальний кросовер «Мазда CX-60». Відчуй драйв з «Мазда CX-5» та маневреність міста з «Мазда CX-30». Запишись вже зараз. Деталі «Мазда Айліта.UA». Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер «Мазда ПП Айліта».
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

от би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз новий багнюку, от би зараз набить татуху, тушу перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто небо на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов-любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селяві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, кришталевий черевичок, скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Топ-мюзик.

кохане, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: 11:43 на годиночку, і ми з вами рухаємося далі, так, у цю неділю, 13 вересня. І от наступна новина така, що Борис Джонсон презентував у Львові український переклад своїх мемуарів. І от колишній прем'єр-міністр Великої Британії зустрівся з читачами у Львові в межах Букфорум. Він представив книгу «Кайданів нема», яку українською мовою видало харківське видавництво «Віват». І у межах своїх мемуарів так політик згадує роботу мером Лондона, прем'єрство, пандемію, ну і події, звичайно ж, пов'язані з Україною. І от під час зустрічі Джонсон наголосив, що світ мав значно рішуче реагувати на те, що відбувається зараз в Україні. Ось так от тому. Якщо раптом комусь цікаво, я думаю, що є можливість почитати буде так саме мемуари, як бачаться за кордоном, те, що відбувається зараз тут у нас. Якщо хтось цікавиться життям цього політика, то можливо, я чомусь думаю, що там справді щось цікавеньке можна для себе знайти, що це буде досить пізнавально. Тому, якщо ви думали, що ж такого почитати, то можна почитати його мемуари. Так, ну а ми з вами рухаємося далі, залишаємося, звичайно, на Топ-Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Адже Топ-Радіо завжди поруч.
1: Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Mega Switch Up.
1: Switch Up. Switch Up.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
4: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098-015-3118 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
5: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спорт Джим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
2: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська тепло»

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

13:10 на годиночку. І сьогодні, у другу неділю вересня, в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Це важлива сторінка нашої історії, коли сотні тисяч українців були примусово позбавлені своїх рідних домівок, землі та майна. Тож шануємо пам'ять і бережемо свою історію. Ну, а ми всі з вами залишаємося на хвилях ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua, Дніпро, вулиця Івана Єзау, район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 13:44 на годиночку і новини кіно. Український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі. У Венеції, де завершився 83-й кінофестиваль, нагородою відзначили короткометражний фільм Павла Шпигуна «Тиша». Дебютна стрічка українського режисера була представлена в конкурсній програмі «Horizonte Short Films», і вона розповідає про молодого стендап-коміка, який після невдалого виступу знайомиться з загадковою дівчиною в барі, і вони, розмовляючи, проводять разом усю ніч. І цікаво, що ж там, до речі, я не бачу, не знаю про цей фільм, але, думаю, треба 100% подивитися. Та і взагалі, це знову ж таки доводить, що українці найталановитіші просто, і про них ми маємо говорити, так говорити і говорити, і, звичайно ж, підтримувати українську культуру, без цього нікуди. Ну, а ми з вами рухаємося далі, зараз невеличка реклама, і ми з вами продовжуємо. Тому залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо.
1: Реклама на Топ Радіо. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на бензинові ланцюгові пили до 15%. Акція діє до 30 листопада 2026 року.
3: Хочеш більше енергії, руху та нових знайомств? Почни з безкоштовного тренування. У Кам'янському діє програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. 17 видів спорту, професійні тренери та заняття тричі на тиждень просто неба. Для дітей і дорослих, незалежно від рівня підготовки. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Обирай свій спорт, зручно. Ну, локацію та приєднуйся. Деталі на сайті sport.kam'янське або за

0: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: хто на замоті.
1: Серед змучених людей, серед покинутих речей, переповнених сльозами, переляканих очей, серед пилу та руїн, серед спогадів про дім. Забути, що хотів, але це буде назавжди зі мною. Це в крові моє тече, ти від цього не злікуєшся, від цього не втечеш. Серед ночі скільки списано рядків про Бога, про кохання та батьків. Скажи, як можна залишитись тут людина? Чи марно мріємо про мир? Чому думки про помсту не йдуть із голови? Чому війна не оминає молодих? Чому життя моє втрачає кольори? Серед перекреслених надій та сподівань вдягаю теплий одяг, вмикаю Spotify. Виходжу на повітря, відпускаю всі думки. Нехай летять вони.

0: 14 година.
1: Топ радіо. Топ мюзик.
2: Раз.

0: 14.11 на годиночку, і сьогодні, 13 вересня, у другу неділю вересня в Україні вшановують День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Хомщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-51 роках. І це важлива сторінка нашої історії, коли сотні тисяч українців були примусово позбавлені своїх рідних домівок, землі та майна. Тож шануємо пам'ять і бережемо свою історію. І залишаємося з нами на ТОП Радіо у хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Top Music.

0: та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: We're just friends.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Соціальна реклама.
4: Хай небо буде мирним, а Україна – чистою. 20 вересня приєднуйся до Всесвітнього дня прибирання. Зробимо Україну чистою разом. Інструкції та реєстрація на сайті letsdoitukraine.org.
3: Соціальна реклама.

0: 14.52 на годиночку. Неділя, 13 вересня, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. З вами була Юлія Золотарьова. Я дякую за компанію, гарного вам продовження дня, ну і, звичайно ж, затишного вечора та лише хороших новин. Залишайтеся на хвилі Топ Радіо. Почуємося вже завтра.
1: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Нам не кажуть помилятись, як ніби нас не чіпає

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

0: кажется, стою.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita.ua. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
3: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм типів.
4: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Pop Music.
1: Місто для тебе.
2: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто небо на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерії Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов, любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селя Ві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, кришталевий черевичок, скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 11 вересня 2026 року буде розпочато заповнення магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж лівобережної частини міста з подальшим проведенням гідравлічних випробувань з 15 вересня 2026 року. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янська. Телефон 1546 або 067-00-1546 та 067-010-1546.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kam'янське.com.
3: Мрієш про Мазда? Тоді випробуй на тест-драйві Ваеліта. Преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі Mazda Aelita UA. Дніпро. Вулиця Івана Єзау. Район автовокзалу. Офіційний дилер Mazda PP Aelita.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 17 година.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фільмахірськ 95.9 FM.

0: Не знаєш, який спорт тобі підходить? Саме час знайти свій. Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи» відкриває для тебе одразу 17 спортивних напрямків. Безкоштовні тренування з професійними тренерами проходять тричі на тиждень. Правий берег – міський парк культури та відпочинку, соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. Можеш прийти вперше, спробувати новий вид спорту та обрати те, що справді подобається. Заняття доступні для дітей і дорослих за ініціативи міського голови Андрія Білоусова. Деталі на сайті sport.kam'янське або за номером 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Спробуй, обирай, тренуйся. Кам'янчанам
1: кам'яні м'язи. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Більше руху, більше енергії, більше Руді. Два Руді Спортджим у твоєму місті. Правий берег, відродження 103Б. Лівий, металургів 62. Сучасні тренажери, професійні тренери та драйвові групові заняття. Обирай свій Руді і тренуйся на максимум.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 5476.
1: Сезон релаксу та насолоди на базі відпочинку «Заїмка», що на Блакитих озерах, триває цілий рік. Котеджі «Щано», затишна банкетна зала, шанс з гідро та аеромасажем, прокат велосипедів, незабутні вечори біля вогнища, дитячий майданчик та фотозона. Атмосфера тиші, перезавантаження та усамітнення у кожній дрібниці. Телефонуй 098 015 31 18 та шукай нас в Instagram «Заїмка Go».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Перто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд. Ми будемо такими, як тоді.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: забере.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

Я знову надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Нічна вахта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: Це «Місто для тебе», з вами Ольга Амурова. Культурне життя Кам'янського наприкінці серпня та на початку вересня демонструє дивовижне прагнення дарувати містянам простір для натхнення навіть у найскладніші часи. Міські заклади культури увійшли в новий сезон, поєднуючи просвітницькі заходи з психологічною підтримкою та мистецькими подіями. Про це розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки яскраво розпочав свій 47-й театральний сезон. Урочисте відкриття відбулося 4 вересня у незвичному форматі, адже масштабні святкові заходи провели просто неба на площі перед самим театром. Того ж вечора на основній сцені показували «Містерію Вій» за мотивами повісті Миколи Гоголя. Уже в перші вихідні вересня на сцену повернулася улюблена багатьма дитяча музична вистава «Аліса у дивокраї» та класична українська комедія «Кайдашева сім'я». Протягом усього першого осіннього місяця колектив готує для глядачів чимало цікавих зустрічей. Шанувальники вечірніх вистав зможуть переглянути ульотну комедію «Любов-любов» або «Як ми влетіли», детективну історію «Пастка», відому французьку комедію «Селяві», а також знамениту мишоловку за п'єсою Агати Крісті. Порадує театр і поціновувачів вистав «Метод Гронхольма», «Ханума» та «Гра у кохання». Для наймолодших глядачів у вересневі афіші засяють казки, неймовірні пригоди Марійки та Іванка, кришталевий черевичок, скарби капітана Флінта та спляча красуня. Музей історії міста Кам'янське на межі літа і осені перетворився на унікальний простір національної пам'яті та духовного спротиву. Головною подією цього періоду стала презентація масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який реалізується спільно з історичним простором «Коло Мамая» за підтримки Українського культурного фонду. Для Кам'янського цей проєкт має особливе значення, адже місто стало новим домом для 35 тисяч вимушених переселенців, а музей покинутих міст – це співчуття і повага до втрати людей, які змушені були покинути свої домівки. До 170-ї річниці від дня народження Івана Франка у музеї організували літературно-музичну імпрезу «Для України жить». А вже 1 вересня музейні зали сповнювалися дитячими голосами під час патріотичної програми «Мова гідності». Школярі проходили захопливі етноквести «Таємниці давнього роду» за матеріалами виставки «Скриня спадок». Долучалися до уроків свободи і гідності та навіть відкривали таємниці Романківської палеотичної стоянки завдяки стародавнім артефактам, які нещодавно врятував і передав закладу небайдужий містянин. Разом з тим, Центральна бібліотека на Шевченка наприкінці літа вкотре підтвердила свій статус не лише книгозбірні, а й сучасного лекторію та відкритого арт-простору. В останній день серпня тут відбулася захоплива історична лекція відомого дослідника Микити Неманова «Срібло, наркотики та імперські амбіції». Присвячена вона була протистоянню Британської та Китайської імперії. Подібні заходи стабільно залучають молодь та інтелектуальну спільноту міста до глибоких дискусій. Разом з тим, з вересня заклади культури Кам'янського в черговий раз об'єднали свої зусилля у межах ініціативи «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», що реалізується за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Творчі команди розгорнули локації у різних куточках міста. Команда школи мистецтв номер 1 дарувала затишок малечі у сквері на проспекті Свободи, а представники другої школи мистецтв та художньої школи імені Роберта Лісовського працювали одразу на двох майданчиках. На соцмісті вихованці та педагоги третьої школи мистецтв поєднали музичне та художнє занурення, допомагаючи людям зняти напругу через спів та гру на інструментах. В управлінні культури нагадують, що арт-терапевтичні сеанси проходять у місті щочетверга о 17:00. Більше новин культури та анонси майбутніх подій Кам'янського можна знайти на сайті «Культура сьогодні». Це була програма «Місто для тебе». Слідкуйте за нашими ефірами і залишайтеся в курсі всіх подій.
0: «Місто для тебе». Нічна вахта на 104.4 FM. I got a stranger in my mind.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Зона Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я розповіли в Кам'янській міській раді. Відповідно до рішення КМР про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядових рад закладів охорони здоров'я, засновником яких є Кам'янська міська рада, постанови Кабінету міністрів України про наглядову раду закладу охорони здоров'я, управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на обрання незалежних членів наглядових рад КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП КМР «Міська лікарня номер 9», КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 3. До складу постійно діючої конкурсної комісії входять 3 представники Кам'янської міської ради, 2 представники Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації, 3 представники від громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту та або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України, які проводять відповідний вид діяльності впродовж 5 років до дати подання кандидатур своїх представників. Пропозиції щодо кандидатур до складу постійно діючої конкурсної комісії подаються до управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради у письмовому вигляді або на електронну адресу yo@kampov.ua до 30 вересня 2026 року. Документи, подані після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються. Для розгляду кандидатур організації подають лист за підписом керівника організації щодо делегування відповідного кандидата на включення до складу конкурсної комісії, засвідчено підписом керівника громадського об'єднання копію статусу та випуску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджують відповідність громадського об'єднання вимогам постанови Кабінету міністрів України. Документи, що підтверджують здійснення організації діяльність у відповідних сферах протягом останніх 5 років. Заява представника організації про згоду на участь у роботі постійно діючої конкурсної комісії та згода на обробку персональних даних. Детальну інформацію щодо кандидата, копію паспорта, резюме кандидата, копію документів про освіту. Під час відбору представників організації до складу постійно діючої конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям. Наявність досвіду діяльності в сфері охорони здоров'я та або у сфері запобігання і протидії корупції. Наявність досвіду участі у державних та або міжнародних грантових програмах та або проєктах міжнародної технічної допомоги. Наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та або органах місцевого самоврядування. Наявність освіти та досвіду роботи, наукового ступеня вченого або почесного звання у галузях, забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство. Звертаємо увагу, що члени конкурсних комісій, створених відповідно до законів України про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування та інших законів, а також члени громадської ради доброчесності, повинні подавати електронну декларацію. Це стосується тих членів комісії, які не є державними службовцями чи іншими особами, що вже зобов'язані подавати декларації відповідно до закону України про запобігання корупції. Виняток також становлять іноземці нерезиденти. Декларацію за минулий рік необхідно подати протягом 10 календарних днів з моменту включення особи до складу відповідної комісії. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі всіх подій.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Музична варта на 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Друга година.
0: Топ радіо. Музична варта на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінахірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм типів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.